0: Så du måste vara samma när du varje gång tar jag av. Vad man lovar för tjejer till nu. Allt beskär det är lull kojpa om och kimmunga lille. Och lovar att jag får nu så att jag vill bara med dig samma. Och ni ser varje gång lovar att jag när jag måste ta jag av.
1: Ya mata ile amatanga fomole naifon tanga oto ete talo atu. Let's keep the peace. Walava tato upu matala le mai mole tunu lau atu lau mai. Elea faina le faali o fina ngalo. Aole mele nei ole ova o faa matalanga. Ile la lau ole faa tauvaina. Ile la lau ole faa lumaina. Ile la lau ole faa mawalaloina. La wafionga ele tupfia. Ele o mato foi o niatua. Olo no sa ia yopu, olo no sa ia yopu. O mato foi tangata ole, ia yo mato maftianga. E ei vo mato longon, o mato waing, o mato itu malo, o mato fanau, sa ia watau iwi le mea. A le lava mato te ono sa. Tasi lava le nganga, ia maua le abanoa. Taita ia le tunu, ia lewa esa unoa le tupo Solomona. Oleva fonga le tu la utala le la vayatu la fonga tu fie langa va ai ma walalo la va no fo ingu nek e va ai ma walalo fo fainga malo ni pa wale ole me no to tuli ai lumo le tua le malu malu solo mona Jerusalem o ta talo le tu le tua ole poto na e a be ya solo mona e a mai ya ta Me wau tau atua le message le nei, tonu le pāle mene, ma le whafofonga le atua nou tō tūli ei luma le maota ole, malu malu a Solomona Jerusalema. O le mamalu, ma le tau aloa, ma le tamau ainga, ma le poto na ebe ya Solomona. Ie e mai lu fatawa. La ufeonga tu fia, lewa e silsila. Ma fai mena, ele i taitai yeiso ma fau, o te sau le maota le nei ma vea o ma taitai le malo. Alale tali le wa mai. E fa nga ma to tama vale vale ta ta ile tu wale te vai. E la wale vale ya so ma. La wale vai vai ma fa ta va ale tu ma lo ma ma lo ile no ni mea. Ile ya o nga len ki keri. Alale me alo fa le tu lo mai. Fa nga ma to fa ta va ta si le tu. La le la wo sunga fa venga nga fa wa sa no ile ta ya ni. Le bano le wa mai le tu ata to te mai e so le puli a mai nei e vatu ina ana mata ngo fiele pe no fetu na nafi e mo lo forta to fu no to wa fi atu fa fo sui mo le la lo lang la fa fo fonga mata pu wa i mai na tu fa fen fiele musa mo a fen fiele mum tanga lu nga fa lu lu ngom tanga lu nga wa re ro po ya fa lo ngo ya e se fo tan fo ya to le malo wa mai le puli sa mo e se fo le la lang i mai o le tau fa le nga mo Fafe ino ino ha yo tato. Ya lo to tu la yetu le la ngota u a lo fina ngal. Wa mo moli mai mol mot. E ma ngang fa lo.
2: Fa ngal fon fta lesi ave lo fa mol mot. Ya la to tu wa tu le lo minute lo fio ngai le sui mal pe e si si me o le wa. E fa mo le malo a o le fon la sa o tu tai ta. E si si me o la tu la fio. Pa tu tang
3: Pe me fa ya na ve se mai le upule a maneta. Langalena na na ila o fam talanga le usa lo mai le em fa na ve sem fa mo mo le pu ana ye sa o me fa banet ai tu ye le fa mo mo le fina ngalo le tu e mai fi le mu ina ya ve sem mai le upuna a la usa no nga la o fio nga le palmia la no le nga i me lo usa no nga ya cha te fa malu lu atu fa malu lu atu e ya no fa ye so se ta ita ila e amwa ia me lele ma me fa lele na ngale ho bo ye ne fo bo no fo yi de pe ma le tu ma lo falet o le mama fa yo le ve eta wa mi ai ye em sa e on sai mai fa pal pal la nga o le wo to fi o e fa nta ta o le tu no ye e na va fo fa pal pal ai ta tu mo wa le nga ngol fa ma nga lo pe on sa no ye le e fi o nga le su nga le fa fa won na Tatu mawale nga nga fa mangala. Na ina li to fa. Le fo fa fo fo nga mai ya le fo nga te te yo le to nga. Ama nuye fo nga nga pa men.
2: Ma lo fa tai ya ole mai ta wo yo la no la wo fo nga na na e sa no le upo fa manet. Lo no winga mai ta no fo wa li si winga winga la si le up. Fa fo nga fa nga fo nga te la fa manet ta winga fa to nga fi ti si si tu. A o talia lo fina ngalo la ave se le upu wha mane ta e su e langa le o talia tu fo ili malo e tu sa o lo fa nga ngalo le upu. A e pola inga le official fono na ia vese do fa mane ta fa malo fa ftai fa ftai le ne yaso pa war te talo le no fo ia malo sa no lo fio ngal su fo le to le nga nga nga le voi mai ta wa to le nga nga nga na i tu le mot su us fo no lo nga ia fa nga malo ia ole mai o fa tuanga ia nga mo ta to nga i luma talo an fo la to awone ia nga ta u ta ia i nga fo o fo ia ne piau ne peau lia ia mani peau la sier ta to mafta nga ia ta to tau si fi le mo le li a ma lo fa fta i lo to fina nga lo fa li e tu sal ta to tu la ma na tu ale no fo ia o ta to se e ai tu a tu mal ta no i nga ta to tu la fo no ai au nga fo au nga fo ia wanga le nga i luma de solo i nga ta to pale mene ma le nga i luma tau si nga le fi le mo taluai o ta to o mal ta mi masani tato malolonga o te fasi silato la fata tia ese ngaluen alfono au faitu lafono o lana malolonga masani urtayau